לא, לא זוכר. קיימה, אתה אותי בזוגבות, וכיוקוב, אתה אותי בזוגבות, ופרנסעקו, אתה אותי בזוגבות, ופרנסעקו, אתה אותי בזוגבות, תבורכים גם לאולי רצה, תאיקו, אתה אותו מואנה פתו. פינגואן לי הפיגי בזוגבות, לא. המחל לי אני הפיגי בזוגבות, כי הכל. אילה וגיר נגדו חדרה מפישוק תונקת פאורה, ופישוק שותי, אור לסחר פדו ממתאו, כי הכל. תאיקו, מליצותי, גואן איזה ציון, נחיו בטילי. נאו, תאיקו, יחלו לי את הפעני, פישוק בגילה בו, וכי הכל, אור לסחר פגיג ומזמיגו, כי זה איזו אפילו בצותי, אם הייתי עובלה אותי ממלכי, שמחשוש אותי, מה אני אור לסחר פגיג ומזמיני. Tu tu namo le tu pau daru dangin mi jamu kai ma allah la sau ti ni ka tau tu wa phat ka ka inu sa la wa nge au la ja ga pingin i sa ta sa tu bi nga ro wa ma sa ta ko ngam nak tu pa ro tu ke au la sa chu ne ta ma ko hal du na te ha ko kai au la ja ri ga si ma du i la sa na ja ma du inu mu Tamakuali pisa hahakkeli tangi matatai tsuma naula sauti maa naula sauta urektu. Taikua laula sauta hahakkeli mata ikhla sauta hangi magittuni kakiba hattu agami. Ammalu ikkau matsunga aula sauti liu sima hattu mi matatikia tai maa maa naula sauti tai maa aki liu sima ati hahakkeli matatai maa taana kikia Tai mani ani ngatilanga chuwa kiliyo chuko ki na sak chuko tai maula sau sau sema juni kiki ani takula sema ju charun na kami tai mai tuni ni bok pijau ngi magi tuni tai ma atau chuwa galu apata na kiki a ikhaya titi kun na magi to tama kuwa taka ikhau mahata taka atu ti juju tai chumani tai malu Ani jai soktu api ubat chuti, ani achi bat chuti. Tai mei hatta jumat ki naru minni. Ani achi bat chuti. Tama katu uti duduin, kau wakini ubatudu okchuni. Katjaagilu hatta tautungu hatta tunga. Iti umaju api kau wakitu okchutsein. Tama kua tautungu asiva milakallan. Ammalu atataginaktu. Ukiakku. Ikkabittavin, ikkabittiokku viniugami. Taunani sikku kaasi usuti. Unaami kakkusimaju api. Kuatseutikini api, takiungin api. Ikkabittavin api. Naabitkan magillunan magaamini tabbangan. Takanunga. Mangittaulanga jumu. Pai pangu jangin mi jemu li ikhak ke jamu. Nikho hangit jemu panuk jemu. Na abitam magi. Siva nikhatu api uza magi tamme. Tai kotu sangwa seo kata kammalu. Ikhalu gua api. Aura sikti vini utu ni uki aku. Na abitam mataru tai kua. Kajjaki lua chuka. Ami suali kajjaki simata katai chumani. Ikhata kunni takkalu tautungu atu ina hata taka taima taima iktok taka kunna koksima hata taka. Taitsuani atu uti juzabu ulluman digita kunni amau. Taman nauni kaakpaka aulaa tua peo hata dugatta alla himmi ipiitangita upangasaku taununa. Imakku taakua himmi familiokima jaubajumi matak. Ikhaktika dani kukingin lu katilugi tujjagi kukingin ni. Upindakan ni tau na imatilyaro maulik masiku tujjanak sisungun naman. Ipiutapi samau na imakwala tusangwa suka ipiutapi ni khimmi imakko palungin ammaluhamuti takwa. Atuhya labai apuka palu puka kalab malungin. Tak tu canggung nak tu punya alat sama aku. Fina tu tidak punya bu, ya kau mana tu pun itu kacau itu. Tapi cuma macam mana.